мішкой, давня мотайка моє держей, я не білу знакча, бегиня карт, та упасть лапче, дійдеш у діждат.